Mišokovac je naučan da puni velike dvorane. Kad su ga pozvali 2003. leta u Stinjake, je bila publika u manjem broju, ali jako oduševljena, a on je to nadoplatio s jednim hitom za drugim.

U svojem repertuaru ima Mišo Kovač i jačke s drugimi. Pred 13 leti je s Klapom Rišpec snimio Sunce mi od tebe dolazi.